0: FM 97 დაზანი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.
1: Oye. Hay una cosa que te quiero decir. Mira.